0: Zmaj je veliki, ima vatru.
1: Zmaj leti.
2: Zmaj je neka stvar što leti i može se i ona se zmaj pušta samo kad je vjetar, a kad nije vjetar ona ne leti.
3: Zmaj ti je nešto što ispaliva vatru.
4: Zmaj se sučom pojom i se krvima.
5: Za letiti.
6: Ja imam jedan kod kuće.
7: Aha, letki. Imaš igračku zmaja koji se pušta na vjetru?
6: Da.
7: Mhm. I je li tvoj...

0: Ovo zmaj može visoko se vinuti u nebu.
1: Da.
0: Jesi vješta u puštanju zmaja?
1: Mhm.
0: A ili ti se nekad zapetljao za nešto?
1: Nije.
0: Meni jeste, za drvo. Jedva ga skinula.
1: Zmaj je velik i može da leti. Zmaj je velik i ima vatru. Leti. Crven. I on ima vatru iz usta. Onako, ide. Onako. O, Ziki. Zmaj su malo opasni od mene.
0: Zašto su opasni?
1: Ovako, oni može ima vatru.
0: Mogu me sotržiti.
1: On je crvena boja. Zmaj da leti kada ga pustiš. Opas.
0: Zašto je zmaj opas?
1: Zato što jako leti. Zato što ima velike zube.
0: Kako izgleda jedan zmaj? Kakve boje?
1: Zelene. Zmaj je neki leteći dio koji leti visoko u zraku i u oblacima nestane. Zato je on invisible i ne može da ostane za uvek. On se zaglavi u oblaku. Znači, kad padne kiša, onda spusti oblak i nestane i padne zmaj dole skroz u jednom travi. I kad bude proljeće, ljeto, zima, jesen. Onda kao zmaj bude dugo i dugo i dugo. Kutljača je da miješiš nešto.
0: Ili ima tvoja mama u kuhinji kutljaču?
1: Ima. I onda kad bude gotovo sup, pa ona stavi u to, pa mi naspe u tanjir.
0: Što mi možemo raditi s kutljačom?
1: Kuhati. Kaška ona velika. Kuhar. Leti i gotovo samo potrese. Da miješamo. Kutljača.
0: Aha, ima veze s kuhinjom i s kuhanjem. Jesi nekad vidjela kutljač?
1: Ne.
0: Recimo od drveta može biti, pa se može miješati ručak ili večera kad se pravi.
1: Moja mama nema to. Kutljača je neki drugi jež koji samo nema bodlje. To je ježin neki sestra Eldeba. Ne znam šta je, ali baš je zabava. Nema bodlje, možete ga dirati, ali masno.

0: kad pukne vidiš tko je. Nešto kuca, nešto diše.
1: Branjo, pile moje.

0: spakovati kofer i otići u svijet je hrabrost. Ali ja, koja sam sve to prošla, ja smatram da je veća hrabrost spakovati kofer i doći nazad. Jer svi mi koji spakujemo kofer i odemo vani, mi smo već dobili posao. Mi znamo da ćemo imati sigurnost. I ako ostanemo bez posla, mi znamo šta je Evropa, opet ćemo imati sigurnost. A kad se vraćamo u Bosnu, kad spakujemo taj kofer i krenemo nazad, mi ne znamo na šta idemo.
1: Da, ne znate šta vas čeka. O tome ćemo pričati, naravno. Sad me više zanima taj boravak u Švedskoj. Bila si 10 godina, vjerujem, snašla si se i za posao i bilo je lijepo. Jeli?
0: Tako je.
1: Kada se govori o onoj materijalnoj sigurnosti, evo kažeš, druga priča u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, šta ti je najviše nedostajalo?
0: Najviše mi je nedostajala ta, kako bi rekla, ta empatija koju nemamo vani kad odemo. Ljudi nemaju pristupačnost koju mi imamo ovdje, taj duh, taj rahatluk, hajmo reći, koji imamo u Bosni. Jer Bosna ima dušu. Općenito čitav Balkan ima dušu. Evropa nema duše. To je ono što mi je najviše nedostajalo i naravno porodica koja je svima glavni razlog za dolazak u Bosnu. U biti ljudi žive tamo da bi došli u Bosnu, rade tamo da bi došli u Bosnu. Ja sam radila po 3 posla, što je ovdje malo i rijetko čuti. I ovdje da rade ljudi po 3-4 posla kako rade vani, a svi rade, svi imaju minimum 2 posla, isto bi mogli uživati kao što uživaju vani i kažu ima vani para. Ima zato što žive pidžama i radno odijelo.
1: Znači, tačna je ta priča, pidžama i radno odijelo, i više nema mjesta, nema prostora za nešto drugo.
0: Nema prostora za onu kafu koju, hajmo na kafu spontano, kao u Bosni, kao u Bihaću, hajmo popiti kafu danas u 5, može, hajmo, to tamo ne postoji. Tu kafu odgovoriš 3-4 sedmice unaprijed.
1: Jesi li, kad si odlazila, pretpostavljam da si imala neki cilj? Idem zaraditi novac pa ću se vratiti, ili je ta odluka došla nešto kasnije kad si vidjela zapravo kako se tamo živi? Ili...
0: Tako je, ta odluka je nekako došla spontano. Poslije ja sam otišla da pronađem sebe, da nešto u životu steknem, da steknem neko znanje. I tek nakon nekoliko godina kad sam ja shvatila da to nije taj život, ja nisam sebe vidjela tamo. Jednostavno to nisam bila ja, i onda sam samo u svojoj glavi stvarala film kad ću se vratiti, kad ću doći, kako ću doći, i čekala sam taj savršen trenutak. Međutim, savršen trenutak taj ne postoji. I
1: da,
0: svi
1: evo,
0: nekako...
1: sam htjela pitati šta je zapravo tad u tvojoj glavi, kako je izgledao savršen trenutak, šta je to značilo?
0: Svi nekako čekaju taj savršen trenutak dok još ovo, dok djeca završe školu, dok... ali ne treba to čekati. Nema savršenog trenutka jer će se uvijek nagomilati nešto drugo. To jednostavno treba presjeći. Naravno, nije ni svako sposoban, nema svako hrabrosti za da se vrati. Treba i zato imati hrabrost.
1: I te kako imati hrabrost, dobro. Znači, novčanik je bio pun, ali duša prazna.
0: Ali je duša bila prazna, tako je.
1: I to je zapravo presudilo. Zbog toga si donijela odluku da se vratiš.
0: Baš tako. Ja sam tamo imala i stalni posao i dobro plaćen posao. Radila sam, kao što kažem, 2-3 posla. Išla sam na dodatne edukacije uvijek, ali ja se nikad nisam osjećala sretno. Ja sam svaki svoj trenutak, to je 2-3 slobodna dana ako nakupim, ja sam iskoristila da dođem u Bosnu. Znači, ja svoj novac koji zarađujem nikad nisam ni trošila tamo, ja sam ga trošila ovdje. Ja sam živjela za da dođem u Bosnu. Jednom je jedna osoba rekla, pa vi, kaže, živite vani tamo za da dođete u Bosnu, a mi, kaže, ovdje živimo svaki dan. I ja se onako mislim, pa ona je u pravu. Oni žive svaki dan, ja vidim objave naroda, svi su po kapama, svi izlaze, a ja onako u stanu čekam 15. juli, od 15. januara kad se vratim, ja čekam i živim za 15. juli. I mene dan i za danom prolazi, ja živim za neki datum. Ja danas živim svaki dan.
1: Dobro. Sjećaš li se datuma kad si donijela odluku, kad si onako sve posložila i rekla, ok, to je to, ja sam dala svoj maksimum ovdje, sve napuštam, pakujem se i idem. Kako su reagovali tvoji roditelji, prijatelji, porodica? Kakve su reakcije bile? Je li bilo onoma da je mlada si, ostani, bit će nešto, napravit ćeš nešto, ili su te podržali?
0: Neki konkretan

Još da kažem razlog toj brzini, tom talentu u divljini, noj kondiciju održava, mježeći od strašno glava. Kakva je to pica što ne leti, trči, trči, a nema startni broj.

0: zone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: Humanost na dijelu, Krajina za Jablanicu. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamed Bihać pokrenulo je humanitarnu akciju pomoći porodicama u Jablanici koje su ostale bez svojih domova nakon prirodne katastrofe i klizišta. Pozivamo građane, privrednike i našu dijasporu da još jednom pokažemo solidarnost i pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Donacije se mogu predati direktno u prostorijama Merhameta Bihać u ulici Bedem 10 ili izvršiti uplatom na žiro račun 10202200004463 u bilo kojoj banci ili pošti. Sve informacije dostupne su putem brojeva 037-223-095 i 061-764-168. Budimo zajedno dio dobra. Jablanica nas treba.
5: Marketing najboljeg radija.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: Džiboni, Nataša Bekvalac i grupa Erato. Cijenjeni slušaoci, našli su predlozi za hit jutra. A sada naravno slušamo vas na 222679. Imamo i prvi poziv, slušamo vas.
1: Halo, selam, dobro.
0: Aleikum selam.
1: Kako ste?
0: Evo, mi smo dobro, ako ste vi dobro, zdravo i naspavano.
1: Sve okej, okay,
0: sve okej. Okay. Slušamo.
1: Slušamo,
0: može, hvala lijepa na pozivu, lijep pozdrav.

0: Hit jutra sluša Mamas, koji je s nama, halo?
1: Mevo je s vama, dobro jutro.
0: Poštovanje, dobrodošli.
1: E, hvala. Ovako, pozdrav vam u komplet prvenstvo ekipi.
0: Hvala.
1: Gradija i svi slušajci. I broj 3 može.
0: Može, grupa Erato, hvala lijepa na pozivu. A za grupu Erato glasa i Mirsada, zatim Remzo.

0: Kupus je salata.
1: Jedan kupus je dovoljno, a puno nije, znači možete napraviti zdravo.
0: Kupus je nešto što izgleda ko salata.
2: Kupus za jete.
3: Dobro, a jel ti voliš jesti kupus? Kako ga jedeš? Kao salatu ili možda sarmu?
2: Sarmu, okruglu.
3: Kakve je boje?
2: Zelene.
3: A što možemo praviti od kupusa?
2: Salatu, provrt.
1: Kupus, moja majka ima kupus.
3: Kako izgleda kupus?
1: Kupus je okrugli.
3: Dobro, i što radimo s kupusom?
1: Režemo ga.
3: Što možemo napraviti od njega?
1: Pileću salatu.
2: Kupus je delna salata kao.
0: Salata.
1: Kupus se jede.
2: Prvić.
0: Kupus da jede.
1: Zeleni.
3: Kakvog je oblik?
1: Krug.
2: A kukus su tebeje.
1: On je zelen i okruglan.
3: Što misliš koja životinja voli jesti kupus?
1: Deko, povrće.
3: Kako izgleda kupus?
1: Kupus.
2: On ima ovdje nešto za među ovdje u sredini.
3: A što možemo praviti od kupusa?
1: Čaj.
2: Ronulaci, kad neko potone, pa ga on spašava.
1: Neki ljudi što rone u moru, traže ribe, to kad roniš.
3: Kakvu opremu ima ronulac, što on to ima na sebi?
2: Ne znam.
3: Što obično stavi na noge ronulac?
1: Ono, kao što moj buco, striko buca ima ovako, stavimo na nogu pa onda ovako plivamo.
3: Uh-huh. Ima peraje.
1: Uh-huh. Ima.
3: Ima na glavi jednu masku, je li tako?
1: Nema.
3: Nema masku, ronilac. A ima li neke boce sa kisikom da može disati pod vodom?
1: Imam i ja. Može loniti isto.
2: Ronilac je stopio na moru.
1: To su neki

neki ljudi, ali brod, oblik kao vode. I oni donu skroz do, dole do vode. Znači, oni su neki postolji i oni donu dole u more.

malko neobičan um. On stvari sve na svoj način radi, jaja za leženje on u vrtu sadi. Kad se jako smrači, on mrak grabi loncem, razlupano jaje on zašiva koncem. Da li jelo slano, on to uhom sluša, a ribu da pjeva naučiti buša.

0: marketing.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo dimljeni sir melona kilogram 11,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 95, keks domaćica 500 grama Big Pack 5,20, kuhinski ubrus satin 2 komada samo 1 km, vaš robot.
2: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće blago 1,5 litar 3 km, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.
0: Zamislite ju.

0: Jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvijezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
3: Marketing najboljeg radija.

marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po

11. sati i 50 minuta. Cijenjeni slušaoci, privodimo kraju druženja otvorenom programu na talasima vašeg najboljeg radija. Najavit ćemo jedan kulturni događaj koji se večeras događa u gradu Ključu. Svečano otvaranje izložbe Dijane Muminović-Koljić, više kustusa muzeja.

Bačke Stečke, koji su neizostavan dio identiteta Bosne i Hercegovine. Muhamed, Nermin, Elvedin, Dijana i Čevad žele vam ugodan ostatak dana. U tačno 12 sati poslušajte informativnu emisiju Puls dana.

prijatelj priču o Vasila Dačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

čašave. Na njima tražim tvoje tragove. Pred očima moji oni tope se. Pred ljepšim danom

0: Što bi rekao Hadžbek?
1: Veli mi Fata Sabah ili Prikahe, da mi je neko rekao da se mora nešto volit više od svoje djece, rekla bi mu da ne budali. A more moju Zeire, nemoj mi samo rije da voliš više turske serije nek svoju djecu. Jok ja gluho i daleko bilo, nego unučad moju Zeire, tačno se vole više nek svoja djeca. Što jest, jest, imaš pravo, a bome ćemo i željni ostati. Znam što i ne dovedu češće, šta bi im falilo. Nek samo dođu, nema veze što za nas ni mukaje. Nek oni gledaju one svoje telefone koliko hoće, ali neka i sa nama. Kako Fata spomenu unučad, tako se ja sjetih moje nane Subhije i njeznih priča. Nisam mogao ni zamisliti život bez nje. Mislio sam da ne mere drugačije, da je porodica, otac, majka, braća, sestre i dedo i nana bez Bele. Onda dođe moda, a su to žene izmisle, a se ne mere više živjeti sa svekrom i svekrovom, neko se moraju odvojiti da bi ko biva brak zaživio. Odvojiti se oni i kako se odvoje, tako se i rastavi. Ne se. Prije je bilo drugačije. Djeca su volila slušat priče, a dedo i nana su znali svakakije priča, imali primjer za sve. I roditelji nisu imali kad pričat, samo bi nam reci, morate prat zube jer ćete ostati bez zuba, a novi vam neće niknuti, nosat ćete proteze ovako ko i mi. Na jedno uho ušlo, na drugo izašlo. Ko djeca? A nana su bijavi nam ovako reci. Jednom ja pošla leć i zaboravila oprat zube, a kad odeš leć i ne opereš zube, ostane hrane između njih i dojde miš da se najede. Čujem ja da mi nešto grebe po ustima i stisne. Mi je gledamo otvorenih usta i razrogačenih očiju, čekamo da nam rekne da je pregrizla miša, kad će ti ona. Zato, djeco, držite vazda usta zatvorena i nemojte nikad leć da ne bi oprali zube. Otat ja nikad nisam legao da nisam oprao zube i dan danas ih perem i sve zviždim. I ja.

0: Što bi rekao Hadžbek,
1: ko misli da sve može sam, grdno se prevario. A još više onaj koji misli da ništa ne može bez nečije pomoći. A najviše onaj koji misli da išta može bez Božije pomoći. Ja, šta ćeš?

neka duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju, onu srebrnu koja je još tu.

Večeras od 18 sati na Starom gradu u Ključu biće svečano otvorena izložba Dijane Muminović-Koljić, više kustosice Muzeja Unsko-Sanskog kantona.

Kako ovaj, što je Jahmin spomenuo, smaragni put koji sad veže tu otoku sa ovim novim mostićima, pa će ići ovaj jedna Amerikančeva, druga Amerikančeva otoka. U planu je Juna Bina, onako isto vrlo interesantan projekat tamo na Slapu, kod Muje Bezinog. Eto, to su neki projekti, radit će se trg, gradski i ova tržnica.

0: Saki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šorc, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!

godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Radio priča. Bila su to teška vremena. Žene su išle u šumu, sakupljale suhe grane, vezale ih nekakvom žilavom lozom, pa na ramenu nosile do svojih kuća. Počesto su išle duboko u planinu, a u tom svijetu se svašta događalo i pojavljivalo. Tako su jednom njih tri, jedna za drugom, krenule u potragu za drvima. Sakupile su veće naramke, uvezale ih, pa s teškom mukom pokušavale dići na ramena da se što prije vrate kući. Dvije su uspjele da podignu i smjeste teško breme s drvima na rame, ali treća, koja se zvala Ajša, nije. Sakupila je veliku gomilu, pa joj je bilo žao da išta ostavi, ali nije mogla podići na rame. Probala je jednom, pa još jednom, ali nije uspjela. One dvije nisu mogle čekati, jer su ih drva žuljala i bila teška, tako je ostaviše samo. Ajša je usto bila i trudna, pa se mučila i stenjala da ono breme s drvima podigne na rame. Kroz planinu su u to vrijeme naišle tri sreće. Sve jedna za drugom. Naiđu na Ajšu, stanu pored nje pa je pitaju što se toliko muči. Ona im reče kako ne može da podigne breme na rame, ne može i eto. A onda one ponude pomoć. Mi ti možemo pomoći, ali ne džaba, nemam ja ništa da vam dam, odgovori tužno Ajša. Svako nešto ima, kažu one. Nekako su znali da je trudna, pa joj rekoše, mi tebi pomognemo s drvima, jer ćeš inače do noći ostati u planini, a noć u planini nije nimalo lijepa, a ti nama pokloniš ono što ti se nađe. Tako joj kažu, a Ajši u prvo vrijeme bilo smiješno, nije ih uzimala zaozbiljno, zbog toga je pristala samo da ode do kuće i odnese ova drva, poslije će već nešto smisliti. One joj pomognu s drvima, a Ajša pristane na dogovor. Prošlo odtad dosta vremena, Ajša rodila lijepu kćer. Kada je kćeri bilo 7 godina, ode da s obližnjeg izvora donese vode. Dok se vraćala kući s punim rukama, putem naiđu one tri sreće. Nasmiju joj se, pozdrave i kažu da pozdravi majku, te da je podsjeti da im je nešto obećala. Neka nam pošalje ono što je obećala. Tako rekoše, kći dođe kući i reče majci koga je srela, te da su joj poručile da pošalje ono što im je obećala. Ajša se sjeti onog dana u planini, teškog vremena drva i svog brzopletog obećanja. Kaže kćeri da nipošto nikuda ne smije izlaziti. Trajalo je to jedno kraće vrijeme, no kćerka se jednog dana opet ukrade, jer nije mogla izdržati u kući, pa ode na onu istu vodu. Srela ih je opet, njih tri iste. Smiju se i kažu joj da poruči majci da im pošalje ono što je obećala. Mati joj ponovo zaprijeti da nigdje ne smije izlaziti, i to zbog toga što je upravo nju obećala onima koje je vidjela. Nakon nekog vremena dođe kod njih kući njena drugarica. Majka je nekud bila otišla, a drugarica zamoli djevojčicu da se malo poigraju, da se maknu od kuće i da šetaju. U početku djevojčica nije htjela, jer je pamtila šta joj je majka rekla, ali je ova bila uporna pa ju je nagovorila. Na kraju popusti. Možemo prošetati, ali nećemo ići daleko, niti ćemo biti dugo. Bile su na jednoj livadi, nedaleko od kuće, igrale se i naiđu tim putem upravo one tri sreće, uzmu djevojčicu i odvedu je sa sobom. Kada se majka Ajša vratila kući, zatekla je praznu kuću. Nema njenog djeteta. Brzo se sjetila šta je moglo biti i gdje je mogla završiti. Stane plakati, jer nije znala šta bi drugo. Djevojčica je bila vrijedna i poslušna. Vjerno je služila one sreće koje su je ukrale i odvele svojoj kući. Što god im je trebalo, ona je uradila, slušala i ispunjavala njihove želje koliko je mogla. Vrijeme je teklo kao voda i oteklo je 7 godina otkako je ona u njihovoj kući.
Jednog dana one zaključe da ih je djevojčica dovoljno služila, pa i njena majka je vratila dug za učinjenu uslugu. Dogovore se da je puste da ide nazad majci. Jedna od njih reče: šta ćemo je dati za sve ovo što nas je vjerno i dobro služila sve ove godine? Prva kaže: da Bog da bila najljepša na svijetu. A druga kaže: kud god išla, za njom trava rasla. Treća kaže: kad god plakala, biseri joj iz očiju tekli, a kad se bude smijala, na usta joj dukati sipali. Tako rekle i pustile djevojčicu da ide natrag svoje majci. I djevojčica je tako išla, stigne do poznate livade i kuće u kojoj je odrasla. Došla pred vrata, a srce hoće da joj iskoči iz grudi od uzbuđenja. Ona pokuca, a majka viknu: odlazite od ove kuće i ovih vrata. Na muku pristajte nekom drugom, meni je moja dovoljna. Doviknu njena majka, Ajša, misleći da se djeca s njom šale kao što su imala običaj. Ja sam, majko, pustile su me da ti se vratim i ja sam, evo došla. Tako reče jer joj ništa pametnije nije palo na pamet. U grlu joj se steglo. Žena ustade, otvori vrata, kad tamo pred vratima stoji njena kćerka, viša i ljepša, odraslija, ali ona, upravo ona i niko drugi. Zagrli je, zaplaka od radosti, vrisnu od sreće, plaču obje, suze liju i grle se. Onda se kći poče smijati od radosti, a sve joj dukati iz usta sipaju jednako kao što joj su se suze u bisere pretvarale. Kad je prohodala, za njom je rasla zelena trava, kao kakav tepih da je sterala za sobom. Takva se ljepota nije mogla dugo sakriti. Proču se za tu djevojku. Pričali su ljudi, kažu gdje god ide, za njom trava raste. Kad plače, suze se u bisere pretaču, a smije se i zvonko iskreno, a kada se smije, tako joj iz usta dukati sipaju. Čulo se za nju i sam car je čuo, pa mu bilo zanimljivo, toliko da je došao da je vidi. Stigao je baš u vrijeme kada je u mjestu bio teperić na koji je i ona došla. Car na teperiću stao sa strane pa gleda narod kako se veseli. Gleda u okupljene djevojke, sve ljepša od ljepše, a među njima jedna kojoj ravne nije bilo. Nešto se šale, pa ona kada se nasmije, iz usta joj dukati sipaju. Kada su pričale o tome šta je koju u životu snašlo, ona im ispriča koliko je propatila odvojena od majke u onoj tuđoj kući, pa se ražalosti i zaplaka, a suze joj se u bisere pretvoriše. Kada je ustala da prošeta, za njom se poče slagati ona prostirka od trave koja raste. Kad je to car vidio svojim očima, isprosi prelijepu djevojku, pa se onda vratim istim putem kojim je i došao nazad u svoje dvore. Pripremi se za svadbu i naredi šta ko da uradi i kako da se sve ugodi da bude dostojno one koju je za ženu isprosio. Da mladoj ne bude neobično uz pratnju i svu spremu za nju, car posla i jednu babu da joj bude pri ruci. Kada su stigli pred djevojčinu kuću, ona se oprosti od majke koja je bila radosna zbog sreće koja ju je iznenada zadesila. Spremi se na put, a majka s njom i pratnjom posla i jednu rodicu da joj se nađe pri ruci i da joj ne bude neobično na putu

0: aparat.
1: Aha, cijelu birokraciju.
0: I s druge strane, dobro, imamo politiku. Slušajte, mi ne pokušavamo reći u politici. Evo, gledajte ovako, bio je ministar, recimo, naš Šemso Dedić. I kao Šemso ovaki, Šemso onaki, Šemso ovo, Šemso ono. Šemso je pošten čovjek. Čovjek koji, ja garantujem da je on pošten, da on nije lopov. Međutim, čovjek je upao u okoštelu strukturu. Političkim strankama se može, pa kažu stavi tamo nekog za pomoćnika, pa ne mora on ništa ni znati. Razumijem, znači oni jednostavno im je pušteno na volju. Jedino šta možemo snagom natjerati da oni razmišljaju, da budu ozbiljni, da kažu slušajte, ima neko ko nas gleda, ko nas kontroliše i tako dalje. Evo, sad je Kijemo glavni problem, naš Hrnić, ministar Ugore. Glavni je problem, vidim po ovim prepiskama i tako dalje. Ma nije, čovjek je pošten. To je pošten čovjek. Ali ne može jednostavno ništa uraditi zbog okoštalosti tih struktura. Jer on dođe, bude tu 4 godine, taman dok nešto i pokuša napraviti, prođu te 4 godine.
2: Evo, gospodine Kadiriću, gospodine Alijanoviću, sad ste mi nekako sa ove druge strane, političke strane. Kada su u pitanju i robne rezerve, šta se tu može uraditi, ali evo i naravno i ovi ostali problemi. Šta je ono što politika može u ovom momentu, naravno evo, ovo je kantonalni nivo, ne možemo uraditi ništa što ide gore, znači federacije, država, ali evo, šta možda na ovom nekom kantonalnom nivou, ima li mogućnosti?
3: Ako dozvolite ovako, kada je u pitanju, naravno, ova komisija za poljoprivredu, mi ćemo razmatrati ovaj nacrt zakona o robnim rezervama. To je dobra ideja. Ja sam prije 2 godine inicijativu nekoj drugoj vladi pokušavao da se krene raditi na tome. I dobro je da se krenulo raditi na tome. Naravno, mi ćemo ispred komisije, kao skupštinske komisije, ovo što je kolega Mešanović rekao, i mi nemamo još taj nacrt zakona, još nije to došlo do nas. Međutim, mi ćemo naravno na toj komisiji, kad budemo razmatrali, pozvati naše zadrugare, udruženje poljoprivrednika i tako dalje. Mi moramo izgraditi to partnerstvo, sada ojačati ga. Mi moramo reći da kad je u pitanju naš kanton i kad su u pitanju podsticaja poljoprivrede, odnosno na druge kantone, to daleko bolje izgleda, bez obzira što to nije dovoljno da postanemo strateški proizvođač hrane. Mi moramo biti istinski partneri, naša vlada, naša skupština i naši poljoprivredni proizvođači i naše zadruge. Zadruge su najbolji predstavnik poljoprivrede, proizvodnje hrane. I ovo je put, evo mi smo krenuli da malo, uvijek problemi nekako više nam daju elana da radimo, imamo sad najveći problem u mljekarstvu. Evo, to ne je sad više potaknulo da se više aktiviramo, da u stvari izgradimo bolje taj odnos, sigurniji odnos kad je u pitanju i politika i proizvodnja. I ja mislim da mi to možemo uraditi i koliko ja znam i siguran sam u to i da je ova vlada to spremna raditi, ova skupština je to spremna raditi, bez obzira na političke partije. Svi mi moramo dati svoj maksimum kad je u pitanju proizvodnja hrane na našem kantonu.
2: A evo, sve da unazad možda nekog perioda, Unsko-sanski kanton, mada možda je i sad trenutno najveći proizvođač mlijeka, ili tako?
3: Tako je, tako je.
2: Tako da, poprilično je to velik problem. Gospodine Alijanoviću, evo, spomenuli smo i sami zakon. Šta je ono što trenutno se radi po tom pitanju?
4: Gledajte, kada je u pitanju zakon o robnim rezervama, to je zakon koji postoji, koji kod nas ima, još negdje tamo nakon, jel, rata 90, možda 7. i 8. taj zakon je donijet i on je kod poljoprivrednog zavoda. Međutim, to je naravno jako zastario zakon koji se treba mijenjati, koji se treba preuređivati, koji se treba u stvari uklapati ove današnje potrebe koje mi imamo. Evo, gospoda su direktno na terenu, stvarno oni najbolje znaju sve te probleme. Zakon će uskoro ići, jel, evo, u fazi nacrta, tako da će svak moći vidjeti i učestvovati, dakle, u izradu ovog zakona. Međutim, poljoprivreda je samo jedan resor koji se bazira na ovaj zakon, dakle, pored poljoprivrede. Tu su svakako privreda, znači energetika, tu je ministarstvo zdravstva, tu su lijekovi i tako dalje, ali naravno da je oslonac u svemu tome poljoprivreda. Ovo bi u mnogo čemu pomoglo našim proizvođačima. Evo, čuli smo da imamo jako velik uvoz i jako malen izvoz. S jedne strane, ja ću slobodno reći da i naš standard života je otprilike takav da kod nas kupci gledaju ono što je jeftinije, umjesto ono što je bolje, ono što je kvalitetnije. Evo, kao što je kolega malo prije rekao, nisu neke velike cijene. Mi imamo ogroman izvoz mlijeka, preko 46 miliona litara mlijeka. Izvozimo vani visoko kvalitetnog, a uvozimo neko dosta nekvalitetnije mlijeko, ne znam, iz Češke, iz Poljske i tako dalje.

nikad ne prave belaja, koji nikad ne psuju Allaha, ne znaju one da ti je srce

0: Slušate najbolji radio. RUM. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Reprizni program.
2: Radio Prizma. Informativno-politički magazin Radija Unsko-Sanskog kantona.
3: Cijenjeni slušalci Radija Unsko-Sanskog kantona, dobrodošli u informativno-politički magazin Radio Prizma. Dobroveče našim slušalcima koji nas slušaju u repriznom programu petkom od 20 sati. Danas o temama prehrambene sigurnosti, nezavisnosti, ekonomskom razvoju, zapošljavanju, drživom ruralnom razvoju, ekološkoj ulozi, poticajima i podršci u okvirima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-Sanskog kantona razgovaramo s našim gostom.